a whalahi atu ki te tolu pui pui o hau atu ki ai. Ko luana whalai nisi pēni anai kua whalvi atu mui matu taki atu ki hata tōra leo taongo ki pungi pungi ni. Hane tau leo furufu ala ko mai ki ke tātu ki whalonga te tolu ki pungi pungi ni.